0: cɛnimuso fo in na bɛ sigi k'i'a bɛ ma n'o tɛ k'i wɛlɛma la na famaj ni barikabila foli k'a kɔse ko k'u bila tanfa nɔ ko di ani kelenkelenna bɛɛ la de ne ma ka mɔdu hakili labɔ ka mɔdu ja don ba an ye fɔbɛyara mɛn na an ye kalata mɛn na an ye sugandili mɛn na fo k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔden ye ala ko faamuyayali jɔnjɔn sɔrɔba n'i ka laginɛ jamana ta kɛmɛsiya kɛmɛsiya ira ye mɔgɔ bise dansiri kɔ ani buruburu minnu ma y'i tɔnda ta ka wa karanda bonda i la i b'a kɛ kan fɔ law ɲɛna wukala simin kan de don ka fɔ soso kanɔ ka fɔ bɛrɛfɛ kanɔ ka fɔ tɔma kanɔ ka fɔ fula kanɔ ka fɔ manika kanɔ ala k'o faamuyali jɔnjɔn de sɔrɔ nba a fɔla mɛrɛ ma ko procuration ba a kuma ye fɔla laginɛ kan ma faamuyali sɔrɔma lamɛn na i ma faamuyali sɔrɔma n'a y'a fɔla ko sagoya ɲɛnatali procuration kɔrɔ le mara kanɔ de ko sagoya ɲɛnatali ko ka mɔbili nɔrɔ mɛn de sagola sugandili kɛli nɔrɔ nka sugandiliw b'a kɛ kɛla wokala ɲasuɲuman ma fo mɔ y'a ye toroma la na ka hakili sɔrɔ a ma ala ko a ye ne faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ kɔnɔlɔfili diya tɛ mɛn nɔ hami tɛ mɛn nɔ i b'a wakɔrɔ k'u la sugandili kɛ a kɛ ni fa di ba kɛ ni na di ba kɛ ni kɔrɔ di ba n'a t'i tɛ yen n'o tɛ jankarotɔ la n'o tɛ a ma s'a gɛrɛ ma sɔrɔ na o ko in ka kan ka kɛ de fo k'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔden ye a fɔlɔ maa min ye mure ɲɛ yɛrɛ tɔ la gɛnɛ ka di na k'a ɲɛ jira k'a fɔ ko n ye sugandili mɛn na ko n ye kalata mɛn na kalata sigiya ma sabali kalata ye mɛri wote kalata ye ini nominal kalata ye lis nasional fo k'o ɲɛfɔ i b'a kɛ sɛbɛnnu dila o rɔ n'o tɛ i b'a k'i nɔrɔ bila lamɔ la n kɔni kanu watɔkala sɛbɛn sabali de ba wote sabali fiye procuration nin a ye min k'i la don ko sawuyali ɲɛnatali i ka kan ka sɛbɛn sabali sɛbɛn fɔlɔman mɛ n watɔ woteli nɔrɔ mɛri wote rɔ mɛ n watɔ woteli nɔrɔ ini nominal wote rɔ mɛ n watɔ woteli nɔrɔ lis nasional wote rɔ fo mɔ ye faranfasiya sɔrɔ nin bɛɛ la de a dan t'o fana ni de fa kɛ mɔ le fana di mɔ min watɔ i nɔrɔ bila la fa tɛrɛ le i n'o bɛɛ tɔ sɛbɛn ni bureau de vote kelen na mais il est bureau de vote kelen nɔ o t'i la mɔ bureau de vote tan de k'il est sɛbɛn i la k'a di o ma k'o na wote o bi tɛ se kala bi o sini tɛ se kala sini o tɛ se kala sinikɛnɛ nka k'an kɔsɔn o ma k'o sɛbɛn teya ala ko même sini ka a ye toroma la na même sini ka ma fɛnɛ ala ko a ye se faamuyali sɔrɔ n'a ni bɛɛ la de nɔ procuration saba de bi élection saba de bi mɛri wote i ni nominal ni lis nasional i b'a kɛ mɔ bila li nɔrɔ procuration saba le ɲinina o ta k'o di o tila mɔ ma fa i bɛ tɔ sɛbɛnni kɛla bureau de vote kelen na ala ko a de se wote li nɔrɔ ka tiya
1: a tana y'a tɛnɛ k'i ɲaye na ka masin na procuration nana kɛ ko min ta ala ma kimɛ ba a taa kun be kimɛ ba an'o législative na dɔgɔ sɛgɛ na juste un corrigement ni kɛ
2: ri bugaila fagri no petare
1: gati
2: za iyadula rubaru ba iyega wutetegi amakakie adunu mayo yiga mazoro bagaza ya masugite bili agela numbu site mutu wote tribudaizo ama bile adula rubaiba kle pagu da kana mani ga adutega numbu site ikrabe ya tigezuma prokidasyo aga begli di ige ga gazwe
1: ngati
2: ama zele iwili kale toma ewo ni gagana ai sawu wute mu kabaziri da na yen mi ma lige ga gazwe ama zele ya wuru sige gligli ai sawu wute ga bege ila ba wute mu kazina ama ye ga nina ili vlai bege ma ni ga nina na sebe na ga procuration gi ga lige ga gazwe taka ga na ela ga deni kale enu de so gra kana ba ba iblisi ai bra gaga ni te gi ma ige juma isebe ya vija ga eli ige ga gazwe fo pe ouezu bulu lagizu otisu adagira amanu nga mani ga iseme nyapetia sawa si ebe agega begrega na aduko ega bala wuti sizu aga sago wuti sizu sago ya ila disbe ba na sebe tegi de sege zu ga bora ili ega gafwe iglasi ba da manu dibina grano ga mani vega usiga ga sago ba sago ya zigna angate wuti sizu sago iti manu ibala pa eke tribudaju kale saya ai masugana nubusa itaba tida wuti twai ba pogi mina wulega
1: ngati ah juste un collège manigi nak yatnara nakulo Julien Lama fanna be na fan kha fasan fasi alako yi procuration kha fe awa fala fe mi gas ga gas su gandira banyari gi masere ba itam munana ya fulen de sabula un khana ma ra fende re khoror gimuno masgade wana lab dangi makan re Julien Lama masene ira
3: ali akatiya ti akati ngore o paba gupa yugu pagu mugonwa ndia zaza ya baye nere pele mutu menga kakela ukaka dina nukore awara kabuno awakati yali yeba jebaga dubo eye yakobo awano eri ewawo teke gogoto toro kaya kakake nantono ba kaya kawa kake nantono ba ya baye yenda kama bureau de vote kama kake nantono ba kwa palma wawo teke upaji ya namuho dipo ngandi mugwa de

0: tabarakallah umara karamɔgɔ sema katuma tanfankura mɛ alo ndara huma kinara deginɛ tan ginɛnana hahamɛna fini ma binalangera wofama wo yara fini de karama mori trawre nama karama mori trawre salamu aleykum
1: waaleykum salam warahmatulahi taala wabarakatu fo ka mafɛnɛ nani lamɛnna fo i seni waati mɛnna kiɲa bama na fama jini barikabila foli brase alu kelenkelenna bɛladɛne ma ka fɔ laginɛ kaɲɛ ka fɔ kunu sewani ni anuyale ni ka damina sɔmadama hampi kadamina donikɔrɔ k'a fɔ ko kikerike lagɛnɛ ka bɛrɛbɛrɛ foyi ma si lagɛnɛ ka bɛrɛbɛrɛ i kole ka ye wuli ko kɔyi la hakan kɛ a kɛta le ye a ka ne ye droit et devoir ka kan ne ibra mun kila jamana ye i natɔ mun kila jamana la wuli kirɔ jamana la sabati rɔ ka lagɛnɛ ka kɛ ni muso le k'a fɔ ka ye demokrasi seriya do seriya tɛ se dona ni demokrasi ma kɛ demokrasi fana ba tela don fo ka kala ta le kɛ ye mɔyi le suwandi min ka se wuli kuma fɔla an ye depe wote mɛn ma ni wote dakun saba de wote fɔlɔ an ka tɔ mɔ mɛnu suwandila an na soni ni sobayi dɔ k'an kuma fɔ tɛna maradale ye ni marada bayi dɔ ka sila dama ka ji dama ka adamadenya dinkoyi dama a ye wuli le k'i la ko élection communal o b'a boloda fana an ka kan ka wasaden tu mai fana wote o wasaden yɛrɛ ka nin ta le di a ye wasaden mɛnu k'i la o de ko député uninominal député uninominal olu o y'an na préfecture le kuma fɔla k'an na komi nu kuma fɔ sila koyi ni adamadenya dinko o y'o le kuma fɔla baw la fana église nationale fana suwani sɛbɛda élection sababu ye mɛ fɔ ka fɔ jamana kɔnɔden ye kɔmi ye suwanili mɛna ni ko nafa suma suwanili la mun ye député la baara mi de député la baara le k'i janto gouvernement na baara rɔ gouvernement waɲa a miiriya minnu kɛla a baara minnu kɛla sila ko lo ji ko lo o ka hɛnɛ ba o ka ɲa wo fa ba an diyɛ nanko wodi ba o duma ɲɛ ba bɛda baara fɔlɔma nɔ ka ban ka seriya lo fana darasi ka seriya lo wote mansa mi dala seriya mɛn di natɔ min de ji ko lɔ natɔ min de sila ko lɔ natɔ min de wuri kɛ natɔ min de sabati lɔ o wote lo ayida wuli ka kan ka lasɔrɔya faso baara la na assemblée nationale ba n'o ko wuli la wolo i le ye jamana kɔnɔden ye i le ye sisera gosira ko laginɛ ka le de laginɛ ka ba kiri i ka kan k'i la hakan ne mafa hakan o mafa tɔ de f'i y'i wuli ko a sɔnnili kɛ ka wa wote min kɛ an kana fɔ ka fɔ ko kungolosɛbɛ ta ma ban anw y'an si da le ye k'an bɛ ba président ya wote la an b'a ba président ya wote la anw dala jan dala yɛlɛ anw de ko ko démocratie démocratie wote ma fa fewu fo assemblée le si a sen kan assemblée wuli jamana kɔnɔ. Ade kuma fɔla ale bɛna wote président ya wote lɔ président bɛna suwani o bɛna lasigi i kana fɔ de k'i la carte lecteur dɔ la kangira dɔ i kana fɔ k'i la carte lecteur ta la ko k'u lafili carte lecteur ye fɛn de di min ka kan janto ka kan ka kɛmɛ nɔ carte lecteur ye fɛn de di min ka kan ka mabɛrɛbɛrɛ ka hakan hakan n'i ka kan ka mɛn ma fa i wuli k'i la wote kɛ an ye mun fɔra laginɛ kan ye olu minnu sigi u kunna dɔ na olu minnu sigi u la ne tɛ wote la alo jamana la wuli k'i jamana la sabati fo laginɛ ka bɛɛ b'i wuli ko a wote k'i miiriya dɔ yira ta k'i kɛ laginɛ kaden bɛrɛ di i kana kɛ laginɛ kaden kurun di dɛ ka mɔgɔ minnu y'i la électoire directeur ta la ka bila kangira dɔ ka taa kalafili ka taa kabila sunkun na laginɛ kaden kurun in dɔ bi laginɛ kaden kurun in dɔ sɛgɛrɛ laginɛ kaden kurun in dɔ sɛgɛrɛ de ma ko ne bɛ na sɔrɔ ka daminɛ sɔgɔmada an lɛri nana alihamudulilayi rabi alihamudulilayi semala sen kan wala bolo kan an ye ala fana lawulila a tɔ man jan o kɔ de manika yi de ko k'a tɔ tun bɛ panko kelen ani yawa wa mɛ hali ni bijuteur tɛma la fɛn ya waati man jan bɛrɛ o ne ma wote minnu fɔlɔ k'a fɔ ɲɛna jani jani a ye mun bɛ wele haka min kɛ a ye kana carte directeur ta i bolo ka i sigi gɛrɛ i la ka kɛ teburi di ka kɛ barola kolo ye di a ye wuli ka wote lu kɛ ka suwani lu kɛ mɔgɔ minnu ka kan siri o jamana kɔnɔden nu kuma fɔ ala k'u irisi a yira baara ɲɛnama kɛla jamana kɔnɔden kuma fɔ a ɲɛ gɛrɛgɛrɛ
0: tabarikala n ka kerenko mara karamɔgɔ mori tarawele tan fan ko dɛ mɛ o nana o mana kɛnɛ wagati o wagati nana to mɔgɔ tan fila ma mɔgɔ na o sago ko ye anu y'an to karamɔgɔ ali tɔnɔ bangura salamualeykum
2: alekum salam karamɔgɔ ye fɔm wa kun bɔ tun sɔ mɔgɔ minnu mɛ mɛntɔrɔ mɔgɔ mɔ kɛ fɛ ka deli sina ka ɲi nɔ kolo kan kɛ parce que mɛntɔrɔ ne tɛ tɔn ne sinɛri fm tv mɔ tɛ tɔn ta cɛ nka kominal ko ba législative mɔ a tun ko ta ko disrɛ disrɛ fɔ ye ka cɛmbarika a bɛn a ye ka lɔtɔrɔ ni sumu i tɔ tɔ ne komin a ye ka lɔtɔrɔ ni sumu komin disrɛ extrême mais nem ngom bom ci nga fum ngondi non parce que min ngam mo wende bes di yeb ci yaw nako ti fek min ngam mo mo meuna man de mo ngofem ngom ci kaw ko ci ke chom nam nako lugu ti ta ko min ngam alna da ko nga lo ternam ngam dem nang so ko tfr nday ta da législatif mo da ko nga ngo senu su da nga ngo senu su da nga nako lugu su ko ah te ta do mun dombu su no ta nes tombu su no ta sporté no ta ni ci ci stay no nes mako fop ko nako lo parce que ko pone fo meuna man de degere to avi fop disdanday tanté mako poné fo té barbat mako mo ngona fém ngom ciégué bi fém ngom ngom ciék disdanday tanté mo ona wi akay fop taf ngi néri ndam ko manam ngi na mi ramo wono gi simasté tak ko giringana nandé nani mo ko bo mo suma ma ay mo ko béré fa ko midi ral ko wono ko kap li mes mo nundu mo pour ngi ta taw gi né nga da toy ma do fum ndam classé ka di no antof nga miéno fi jotton noko soñé ngom ciék ko antof ngam bëccamé mo na so ap maram bëccam ni tamam bëccam antof fé ko fé do ko marmo dem tamu temporaire ga mar am ciek mo so to mel ko mambe ti ngaw ko tey tam tey ki ciek da cho mar am gom gom ciek ci mbar fum ye ma faye debelu namu sumo ba ko min ko sulis rek les statique allah ko dis rek ci tan ko m'entraîner ke fe tabar bi tan dal tante ko ni ne ko gina to
0: ñati
2: mbar na ti dis rek ben ya ko mel nga nak so to ci rek fu mo fum non non mi mo class ka do fum ndam ko te tante tam tante mara fa pe fe ami dal mo mo nasom gom mentor fu gom mo fayé de demo won nako lu parce que min gonu mo won nako sene nu assemblée mo bis ma ko mo mara pa ci mbar ci ri pa ci to awure amira nga hop ko pole ba ma ka ci ko su mo ngi bet ni su ko te la mo na ti ke fe tabat bat mo ko e no do fo dal ne mi fe ko katna ko dem do ko ango no ko changa changa mo be ma ka tek mo ko ngom mentor pe chem chem ne pam ngom las do fum ndam mo a mentor fe no de mo fu yo fe do fum non do fum non dem dem dem pra di ka las ka do fum ndam mana so mentor anto fu ngom botrum mo mana so no mentor a ko min ngam ko motum mismo mana so mo mana prefecture pam pam motum mismo mene mo ko ngom ngom che ko mi tam che ge na mentor la fe las fe ko moto ko martimo pas si dara ko mas fe al na me fa so mende ngom che mentre na motem de gaso to debbo bam na ko be gom nan faay mo tam gom gom cede ko ci day da na ko mentre
0: wallahi
2: ko mentre goti ito to nokti santof ari ka ci do fum do mentre ka ko botr ka antof ko ndi ay mo
0: tabarakallah nga kringi yalo wona la mer ke kinane ko wona samane birina la ngi sabo tarmo mori loi antonio antoni yalo wona kolong de buku ina ba wona wat na ti ma wo yan won tuli na linga kring krima na kan biri halefu nan na wum ci samane fay
2: yi ko ko bu moya ba bu mo ma ma mo budde re ma holo bu la ni ka bu kle bu na ko moti gama ya wa gaga ga ya ya wa mu dam wa la ni ka bu kle bu po ane ni ko bu he ma ti ka ma holo bu ma ti ka ti bel wa ahli ya ko la bu ko me ha ba ka ke aye ka ke a manje ma ne pa e ne ye mai nya gbe la gni be ko bu po ka ba ni a ke ye ye po o ka ju o ra ni o ka ju yo ne ma ye mai e ye mo beti kebe wo gati yirope akege ke ya petina hura yegre wo maye ya bagre kadile te kinga bi tiyali mane gunaga anele gugarde anele nalwa ahiri guje gu payi bu kage buga na munu gunaga ne
0: ye
2: gwahe ke abali mane ke agu gugu wo mu pepe ara ke ada ke ma lunion de radio mane gudu mambu gudu he sinel vine ba ma ho de bine
0: ya ti ya ti
2: ka ba wo mo ni ba ko de la gine ma man wu ni po ma bu ga
0: wallahi
2: ah mane bu ke ma bu ke ne rebu
0: kamo se ma wumu sama na fari ala dun ke ke kra ma
3: no wuna sama fari ala dun ke kra wa ma wuna se na ga ke be ko na ma se kan ra ya ras ya sa ya ka da ta to wa ramu to ire ma gune wo fi ru waru shu
0: wa ra to ke ya fi wallahi
3: ma ga ke be bi la ha ga li sa
0: tabaraka
3: bi ga bo sa be le son ga li ali le wun tan do ko yem ko be le le son ga fa on mo on mo ndi do ko ya tu sa ya ni le son ga fa on mo ndi ba ba nye ke me ko bu mbe ele son nga fina nya
0: ko
3: nga ci yakana
0: ni
3: ba wuti fa ba wuti hala mo wuti ci ni bi nga so ndi ba nga nya e gas ya ga al matem ni wanga ci ya wara buru fa yakka
0: wara
3: buru fa nya na wuti ji
0: ka
3: fi yam ko ya ka wa fa buru bi ni nga ti bu be ni ka nga ti mo ba fa kiri nga lu ga mbira
0: mo
3: bo sa sa ti ka bo sa mbira ba ko yi amma se se fa ndi ta mun ta ma
0: ta ba ka
3: sa fa um brimbe
0: tra mo mori buen sa
2: de la calidad de ma nesse wanini
0: onyati
2: nam
1: bah fayda amna kitibu traité la slam bi kan kaba yi traité la frida wala mombri de rotien alhamdulillah rabbi alamin eh lakine ka hakli sur ka brebre li mana politique eh bah foi te kala manifestation li oko anta yi ndan sane nam magni kalim men ken mi yak na kam men ken ku ndo la kitibu ndai li la justice bi eh ama kaba la fli koumen ama mo fa koumen
0: wallahi
1: fayda woku na yene di mo istwali di
0: moy sa
1: anyi ala talali ala dula wi ka dula ben kankatula kambenka baba kenje yalima mo foy ma la traque ke la gne kan ikra man ka di ki re la gne kan ikra tu kro modi la gne kan ikra tu tu di ikra fula di mo foy ma le tres be ala ma
0: wallahi wallahi wallahi
1: ni ki re la gne kan ya ala talam lila
0: ko
1: le ben ni kambeni wuri ki ni sabati
0: a
1: transporter ni ko ko wa franci wo sitan ko wala mette mena wo sitan ko amani la wo sitan
0: ya ki
1: ni ala tra ala tra da ben ni kambeni wuri ki ni sabati wo do la gne jamana ko no ka ku ke badi nya do ka ke si ya do ka ke tri ya do nan ko ke wuriki ni sabati wulo do na ko ni nyam mala alhamdulillah rabbil
0: alamin
1: min ratmi ala kana kan nyam ko
0: amin ya rabbi
1: min na ko rosi rabbu
0: na mu
1: maka fo
0: amin amin
1: lama akri madira la gne
0: kam amin amin
1: lama ben ni kam
0: amin amin amin kamo ali e tono bangura hakka ali ka
2: kamo monda mentor mo tento ne te trap fur ko ni ne ne men e pano kulka ko men pa touré bagach entrepreneur mo entrepreneur c'est comme akanga idi sere mo pa entrepreneur sera nge bil bil ko ni ne di sere e tonto lo ne ko but sere ne mo ita ta mo sou pande to ko tin pas ni ne ne pa botre ne mbatul ko ka ko to pa pay di sere ya ko do sele makou men ala to fanga pa yi dim din do no soin ko kir mo mo to ko kan ko mentor ti
0: tabarakala nga kirni gina xana dina di fori printi ma tonent ma di tende wonna na mas do on fa mane kinema buri tam fan tongo de mo na wosa bo ko anu yangi hangi fe tan ke wali tam ba ma badara te mo na kala tis on fa ma beti tam fan tongo dia gi ekip tam fan ade
4: Synergie FM TV législative communale 2026 le débat en langue Citoyen responsable. Être citoyen, c'est plus que critiquer, c'est choisir. Le 31 mai 2026, participe aux élections législatives. Informe-toi, vérifie ton bureau de vote et vote utile pour la Guinée.
5: Citoyen responsable. Être citoyen, c'est plus que critiquer, c'est choisir. Le 30 juin 2026, participe aux élections législatives. Informe-toi, vérifie ton bureau de vote et vote utile pour la Guinée.
4: Ensemble pour notre quartier. Pas de développement sans bonne gouvernance locale. Le 31 mai 2026, prends part aux élections communales. Un vote responsable pour une commune qui avance.